Deska moja teke, o bila maštel. Deska moja teke, ohe pašte, o bila hečetu.